0: Вероника, хитовете са тук.
1: Сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от лято 2016-та.

0: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември петък. Тони Стораро. 26 септември събота. Таня Боева. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
2: Каква е това ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
4: Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Подготви детето за училище и спести пари с Класико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване вълшебните метли.
11: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди са име.
12: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: 366366.
15: Септември!
16: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
17: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
18: Пак е мокро, нали?
19: Да.
18: Постоянно ли така се увлажнява?
19: Особено, когато навън вали.
18: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
19: И ще забравя за този проблем с влагата.
18: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
19: О, чудесно. Става дори за басейни.
18: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
20: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
22: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
23: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
24: Поръча ли масата?
25: Да.
24: А столовете?
25: Да.
24: Чадъра?
25: Да.
24: Люлката?
25: Да.
24: Откъде?
25: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
24: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
26: Поръчай сега на torbabg.com.
27: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
0: Етнотека Кашове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Кашове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
1: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.

0: Дарик. Новини. Днес започва предизборната кампания за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Кампанията ще продължи до 24 часа на 23 октомври. На изборите ще има машинно гласуване във всички секции, в които закона го предвижда. Изключенията включват секциите с по-малко от 300 избиратели, както и някои специални секции и секциите извън страната. Българските граждани в чужбина ще могат да гласуват в 66 държави. До момента са подадени малко над 18 400 заявления за гласуване извън страната. Най-много заявления са подадени от Турция, следвани от Великобритания, Германия и Съединените щати. В надпреварата за президент и вице-президент участват 27 кандидатски двойки. ЦИК обяви за недействителна регистрацията на кандидата за вице-президент Сергей Инджов, който бе част от кандидатската двойка с Александър Томов. При проверката е установено, че придобитото от Инджов гражданство по рождение е посочено като съветско. Според ЦИК това не отговаря на законовите изисквания за кандидат за вице-президент. По-късно Александър Томов предложи Александър Гарибов на мястото на Инджов. ЦИК регистрира Гарибов, като проверката на новия кандидат все още не е приключила. Решението на ЦИК може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обявяването му. Планирани прекъсвания на електрозахранването ще има днес в части от София. Засегнати ще бъдат райони във Вилна зона Беловодски път, Драгалевци, Изток, Дружба 1, Лозенец, както и Корило, Нови Искър, Казичене и Ирландовци. Най-раното прекъсване е планирано за 8 часа и 30 минути, като на повечето места дейностите ще продължат между 9 и 16 часа и 30 минути. Папа Лъв 14 започва днес 4-дневна обиколка във Франция. Това е първата визита на Светия Отец в страната след избирането му за глава на Римо-католическата църква. По-късно се очаква той да разговаря с президента Емануел Макрон. Папата ще посети и възстановената катедрала Нотр-Дам, а вечерта ще отложи меса на Стад Дю Франс. Утре в центъра на Париж ще има тържествена литургия, на която се очаква да присъстват над 600 000 души. По време на посещението си във Франция, Светия Отец ще се срещне и са жертви на сексуално насилие. На 88 годишна възраст почина френската актриса, писателка и певица Марина Влади. Децата й определиха живота й като дълъг, красив и пълноценен. Марина Влади участва в повече от 80 филма. Тя работи с режисьори като Орсон Уелс, Жан-Люк Годар, Бертран Тавернье и Етор Скола. Тя е носител на наградата за най-добра актриса на кинофестивала в Кан за ролята си във филма Съпружеското легло. Марина Влади е съпруга на руския певец и актьор Владимир Висоцки. Времето. Днес над Западна България ще бъде облачно. Над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи се очакват в северозападните райони, а след обед в Западна България. Ще духа слаб и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15 и 16 градуса в северозападните райони и ще достигат до 24-25 градуса в югоизточна България. В София днес очакваната максимална стойност е около 18 градуса, Благоевград, Варна и Бургас около 21 градуса, Пловдив 22 и Велико Търново около 23 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за кренвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
7: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
8: Казва, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
11: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
16: Бим, бим.
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
18: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
19: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
20: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
21: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
22: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт.
0: Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
22: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
23: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
24: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
25: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Телефон за реклама 02-931-3030.
24: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
26: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Veronica. Новини. Днес ще се състои редовния парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на въпросите на депутати. Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря за ремонта на пътища, включително обхода на Кресна, както и за политиката на правителството по отношение на тол системата. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев ще даде отговор по информация за предпазни съоръжения без необходимата документация. Министъра на образованието Георги Вълчев ще отговаря на въпроси за проблемите в надвис Кръстю Сарафов. Парламентарният контрол ще участват още министрите на транспорта Георги Пеев и на околната среда и водите Росица Карамфилова. Тридневен национален биофест започва днес на централния площад в Ямбол. В изложението участват сертифицирани биопроизводители от цялата страна. Форумът ще продължи до неделя. Официалното откриване е насрочено за 11 часа. Целта на събитието е да насърчи биологичното земеделие и българското производство, както и да подпомогне информирания избор на потребителите. Това е второто издание на националния биофест, като миналата година домакин бе Велико Търново. Редица училища и детски градини в страната отбелязват Европейския ден на спорта. Над 700 събития са организирани в цялата страна. В програмата са включени спортни активности, игри, състезания и срещи за спортисти. Инициативата се провежда за поредна година с цел да насърчи децата да бъдат по-активни и да открият удоволствието от спорта. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори на 25 октомври. Преди две седмици той обяви, че ще се оттегли от поста на 25 или 26 септември, веднага след като се върне от Съединените щати, където участва в Общото събрание на ОНЕ. Вучич оглавява листата на управляващата сръбска прогресивна партия и е неин кандидат за премиер. Десетки делегати напуснаха залата на Общото събрание на ОНЕ в Нью-Йорк, когато израелския премиер Бенамин Натаняху започна своята реч. Палестинската делегация предварително призова за бойкот на изказването. Паралелно пред сградата на ОНЕ се проведоха протести. Полицията съобщи за най-малко 30 арестувани, сред които актьори и политици. В речта си израелския премиер защити действията на страната си и отхвърли обвиненията в геноцид в Газа. Той заяви, че Израел води война на 7 фронта и се сблъсква с 8-ми фронт – кампания за дезинформация. Натаняху заяви, че страната му ще продължи да се защитава и ще победи, защото според него няма друга възможност. Учени от Националният университет на Сингапур разработиха атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Часовника използва един зареден ион на елемента лутеций. Точността е толкова голяма, че часовниците могат да регистрират разлика в хода на времето, причинена от промяна в височината от само няколко милиметра. Това е свързано с общата теория на относителността, според която времето протича с различна скорост в зависимост от силата на гравитацията.
1: Времето.
0: Днес над Западна България ще бъде облачно. Над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи се очакват в северо-западните райони, а след обед в Западна България. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15 и 16 градуса в северо-западните райони и ще достигат до 24-25 градуса в югоизточна България. В София днес очакваната максимална стойност е около 18 градуса. Благоевград, Варна и Бургас около 21 градуса. Пловдив 22 и Велико Търново около 23 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти за дома.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
9: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
10: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
11: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй да сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
12: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
13: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
14: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
15: Вълшебни, вълшебни, вълшебни метли.
16: Професионално почистване вълшебните метли.
17: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
18: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт-пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
19: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
20: Казват, че кармата винаги се връща.
19: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
21: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
22: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на kupibileti.bg.
23: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
24: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
25: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
24: Вкусно!
25: Ей, искам и аз.
24: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
25: В магазина до вас.
26: Хитовете са тук. Започват 40

0: Вероника. Новини. Вероника. Европейската нощ на учените се провежда днес и утре в София. Инициативата се организира за 19-та поредна година в България. Събитията са между 16 и 22 часа. Първата локация е площад Бански пред Регионалния исторически музей в София. Посетителите ще могат да се запознаят с различни научни открития и да участват в творчески работилници. Програма има и в триъгълната кула на Сердика, където ще се проведе постерна сесия, а чрез виртуална реалност посетителите ще могат да се потопят в атмосферата на антична Сердика. Събития са предвидени и в кампус Лозенец на Софийският университет. Прояви ще има в 40 държави, които ще посрещнат над 1 милион посетители от всички възрасти в музеи, университети, научни изследователски институции и други места, за да се срещнат с изследователи и да се докоснат до науката отблизо. От днес до 7 октомври включително влиза в сила следващия етап от временната организация по булевард Генерал Владимир Вазов заради строителството на метрото. Затваря се южното платно между улиците Станислав Доспески и Генерал Инзов, а движението ще бъде двупосочно в северното платно. Няма да се преминава и по улица Генерал Инзов между булеварда и улица 574. Тролейбуси с номера 1 и 3 остават с скъсен маршрут до спирка пътно строителна техника. Автобус 78 се връща по постоянния си маршрут. Франция ще изпрати войски отбранителни системи в Саудитска Арабия, за да подпомогне защитата на пристанищния град Ямбо на Червено море. Това съобщи френския президент Емануел Макрон. Ямбо е ключов за износа и транспорта на енергийни ресурси. Решението идва на фона на атака срещу алтернативен маршрут за износ на саудитски петрол, извършена от подкрепяните от Иран хути в Йемен. След атаката цените на суровия петрол се повишиха. Макрон заяви още, че Русия засилва враждебните си действия срещу Европа, опитвайки се да я сплаши и да подкопае подкрепата и за Украина. Британска ферма постави нов световен рекорд с огромен портрет на природоизследователя Дейвид Атънбъро, изработен от около 11 000 тикви. Мозайката в Хемшир заема площ от над 218 квадратни метра. По създаването и са работили 18 души, а постижението вече е потвърдено от книгата на рекордите Гинес. Фермата всъщност подобрява собствения си рекорд от миналата година, когато създаде портрет на Ози Осбърн. Дейвид Атънбъро е известен с десетилетната си работа по документални филми за природата, както и с дейността си за нейното опазване. През май до година той ще навърши 100 години. Българският състезател Никола Цол завърши пети в драматичния спринт по улиците на Баку, като така увеличи преднината си на върха в генералното класиране на Формула 2. Той е лидер с 181 точки. Битката за титлата продължава днес с основното състезание в Баку. Старта е от 13 часа и 15 минути българско време. Цол ще потегли от 10-та позиция. Надпреварата ще бъде в 29 обиколки и включва едно задължително спиране в бокса.
1: Времето.
0: Днес над Западна България ще бъде облачно. Над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи се очакват в северозападните райони, а след обед в Западна България. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15 и 16 градуса в северозападните райони и ще достигат до 24-25 градуса в югоизточна България. В София днес очакваната максимална стойност е около 18 градуса. Благоевград, Варна и Бургас около 21 градуса. Пловдив 22 и Велико Търново около 23 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
9: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
8: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
11: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
12: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
13: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
14: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
17: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
16: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
17: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
18: 366366.
19: Септември! Септември!
20: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
21: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
22: Самсонайт знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Самсонайт грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
23: Бим, бим! Бим!
24: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
25: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
26: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
27: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
28: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
29: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
30: Най-важното нещо
0: екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
1: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40

0: Дарите. Новини. 10 минути сутрешна гимнастика и още 5 минути движение след четвъртия учебен час се предвиждат всекидневно за учениците от 1 до 4 клас. Мярката е заложена в програмата за управление на България за периода 2026-2030 година. Срокът за изпълнението е септември 2029 година. Това е записано в правителствената програма. Целта е да се повишат двигателната активност, концентрацията и вниманието на децата и да се подпомогне правилното им физическо развитие. За сега това е само програмно намерение, не действащо задължение. Няма публикувана промяна в образователния стандарт, обща методика за упражненията или обявен бюджет за подготовката на училищата. Правителството предвижда данъчните оценки на имотите да се увеличат с 30% за следващата година, 35% за 2028 година и още 35% за 2029 година. Идеята е в следващите 3 години данъчните оценки да се удвоят. Това се очаква да доведе и до поскъпване на така наречения данък сгради. Рано тази сутрин опашката от камиони на граничен пункт Капитан Андреево около 5 км. Причината е продължаващата повече от месец реконструкция, която води до струпване на тежкотоварни камиони и сериозно натоварване на трафика. На моменти колоната достига до Свиленград, а допълнителна причина за образуването на опашката е и голямото натоварване на пункта. Строително-ремонтните дейности напредват бързо, като е създадена организация за запазване на пропускателната способност. Средно на денонощие през Капитан Андреево се обработват около 2400 товарни автомобила в двете посоки. Това е и максималният капацитет на пункта към момента. От днес до 24 октомври части от столичния квартал Младост 3 ще останат без топла вода заради ремонт на топлопреносната мрежа. Топлофикация София ще подмени участъци от мрежата, за които е установена висока аварийност и влошено техническо състояние. Без топла вода ще бъдат блокове с номера 351, 351Б, 352, 353, 383 и 384. За блок 353 прекъсването ще продължи по-дълго до 30 октомври. Ремонтът е част от мерките за повишаване надежността на топлоснабдяването преди предстоящия отоплителен сезон. Иран е представил на Съединените щати 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия. Това обяви външният министър на страната Абас Аракчи пред журналисти в куларите на Общото събрание на ООН. По думите му, планът е предаден на Вашингтон чрез посредници. Външният министър не уточни условията, но заяви, че те не надхвърлят договореното между двете страни през месец юни. Според иранските държавни медии, сред условията са прекратяване на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на военните действия по всички фронтове. От Белия дом съобщиха, че чрез посредници се водят позитивни и конструктивни разговори.
1: Времето.
0: Днес над Западна България ще бъде облачно. Над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи се очакват в северо-западните райони, а след обед в Западна България. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15 и 16 градуса в северо-западните райони и ще достигат до 24-25 градуса в югоизточна България. В София днес очакваната максимална стойност е около 18 градуса. Благоевград, Варна и Бургас около 21 градуса. Пловдив 22 и Велико Търново около 23 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
5: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
6: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Домът не е просто място. То е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Ти наистина си магиосник, скъпи.
12: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
11: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
12: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
11: Косе дом. Сбъдва мечти.
13: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
14: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
15: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 350.

0: Back to school. Обратно на училище. С Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Поръча ли масата?
1: Да.
0: А столовете?
1: Да.
0: Чадъра?
1: Да.
0: Люлката?
1: Да.
0: Откъде?
1: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
0: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
2: Поръчай сега на torbabg.com.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Вицепремиера Гълъб Донев заяви, че ръста на инфлацията в България не може да бъде свързан с въвеждането на еврото. На конференция за финансовата стабилност Донев посочи, че поскъпването на енергоносителите е сред факторите за инфлацията и прогнозират, че цените на петрола могат да продължат да се повишават. Ръководителя на Европейския стабилизационен механизъм Пьер Граменя определи присъединяването към еврозоната като успех и подчерта икономическите показатели на страната. Ниска безработица, висок икономически растеж и разумно съотношение между държавния дълг и брутния вътрешен продукт. Жители на варненския квартал Аспарухово настояват да бъдат изяснени причините за свлачището в района. По думите им, причината не са подпочваните води, а строителните дейности и движението на тежкотоварни камиони край изкопа. Живеещите изразяват своите притеснения от последващите действия на властите. Те твърдят, че излят бетон в близост до фундаментите на една от сградите. В момента достъпът до домовете им е по обходен по-тесен път. Обсъжда се поставянето на светофарна уредба за регулиране на движението. От своя страна, властите тепърво ще установяват причините за свлачището. Цените на петрола се понижиха в ранната търговия днес на фона на очакванията за примирие между Съединените щати и Иран. В същото време продължаващите атаки на йеменските хути срещу Саудитска Арабия поддържат опасенията за доставките. Към 9 часа българско време днес фьючерсите на сорта Brent поевтиняха с 1,44% и се търгуваха за $105.20 за барел. Американският лек суров петрол загуби 2,8% и се търгуваше до $92.60 за барел. Понижението обаче идва след поскъпване с до 5% при двата сорта вчера. Междувременно като обща тенденция, цените на горивата в Европа се повишиха рязко през тази година, като България отчете най-високото поскъпване на горивата и смазочните материали за лични превозни средства през август в Европейския съюз. Това сочат данните на Евростат. У нас скока на цените възлиза на 34,5%, а в останалите страни от Европейския съюз повишението е средно с 23,8%, спрямо същия месец на миналата година. Някои държави въведоха временни мерки срещу повишените цени. Съвета за мир на президента Доналд Тръмп представи план за възстановяване на Газа, който е на стойност 2 милиарда 450 милиона долара. Върховният представител на Съвета за ивицата Газа Николай Младенов заяви, че плана преминава от подготовка към изпълнение. Учени от Националният университет на Сингапур разработиха атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Часовника използва един зареден ион на елемента лутеций. Точността е толкова голяма, че часовниците могат да регистрират разлика в хода на времето, причинена от промяна в височината от само няколко милиметра. Това е свързано с общата теория на относителността, според която времето протича с различна скорост в зависимост от силата на гравитацията.
1: Времето.
0: Днес над Западна България ще бъде облачно. Над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи се очакват в северо-западните райони, а след обед в Западна България. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15 и 16 градуса в северо-западните райони и ще достигат до 24-25 градуса в югоизточна България. В София днес очакваната максимална стойност е около 18 градуса, Благоевград, Варна и Бургас около 21 градуса, Пловдив 22 и Велико Търново около 23 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Здравейте от житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Вълшебни, вълшебни, вълшебни метли. От вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
15: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
14: Кой съм аз? Защо съм тук?
15: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
14: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
16: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде!
2: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
1: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
2: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
1: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
3: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
6: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
5: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
7: А защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
8: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
7: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
8: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
9: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
10: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Телефон за реклама 02-931-3030.
9: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
10: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: новини.
1: Вицепремиерът Гълъб Донев заяви, че ръста на инфлацията в България не може да бъде свързан с въвеждането на еврото. На конференция за финансовата стабилност Донев посочи, че поскъпването на енергоносителите е сред факторите за инфлацията и прогнозира, че цените на петрола могат да продължат да се повишават. Ръководителя на Европейския стабилизационен механизъм Пьер Граменя определи присъединяването към еврозоната като успех и подчерта икономическите показатели на страната. Ниска безработица, висок икономически растеж и разумно съотношение между държавния дълг и брутния вътрешен продукт. Жители на варненския квартал Аспарухово настояват да бъдат изяснени причините за свлачището в района. По думите им, причината не са подпочваните води, а строителните дейности и движението на тежкотоварни камиони край изкопа. Живеещите изразяват своите притеснения от последващите действия на властите. Те твърдят, че излят бетон в близост до фундаментите на една от сградите. В момента достъпът до домовете им е по обходен по-тесен път. Обсъжда се поставянето на светофарна уредба за регулиране на движението. От своя страна, властите тепърво ще установяват причините за свлачището. Цените на петрола се понижиха в ранната търговия днес на фона на очакванията за примирие между Съединените щати и Иран. В същото време продължаващите атаки на йеменските хути срещу Саудитска Арабия поддържат опасенията за доставките. Към 9 часа българско време днес фьючерсите на сорта Brent поевтиняха с 1,44% и се търгуваха за $105.20 за барел. Американският лек суров петрол загуби 2,8% и се търгуваше до $92.60 за барел. Понижението обаче идва след поскъпване с до 5% при двата сорта вчера. Междувременно като обща тенденция, цените на горивата в Европа се повишиха рязко през тази година, като България отчете най-високото поскъпване на горивата и смазочните материали за лични превозни средства през август в Европейския съюз. Това сочат данните на Евростат. У нас скока на цените възлиза на 34,5%, а в останалите страни от Европейския съюз повишението е средно с 23,8% спрямо същия месец на миналата година. Някои държави въведоха временни мерки срещу повишените цени. Съвета за мир на президента Доналд Тръмп представи план за възстановяване на Газа, който е на стойност 2 милиарда 450 милиона долара. Върховният представител на Съвета за ивицата Газа Николай Младенов заяви, че плана преминава от подготовка към изпълнение. Учени от Националният университет на Сингапур разработиха атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Часовника използва един зареден ион на елемента лутеций. Точността е толкова голяма, че часовниците могат да регистрират разлика в хода на времето, причинена от промяна в височината от само няколко милиметра. Това е свързано с общата теория на относителността, според която времето протича с различна скорост в зависимост от силата на гравитацията.
0: Времето.
1: Днес над Западна България ще бъде облачно. Над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи се очакват в северозападните райони, а след обед в Западна България. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15 и 16 градуса в северозападните райони и ще достигат до 24-25 градуса в югоизточна България. В София днес очакваната максимална стойност е около 18 градуса, Благоевград, Варна и Бургас около 21 градуса, Пловдив 22 и Велико Търново около 23 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Какво ще ядеш след тренировка?
1: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
0: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
1: След тая тренировка точно това ми трябваше.
2: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
6: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
7: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
6: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
7: За здраве!
8: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
9: Ново от Самием. Филенца с сусам.
8: Вкусно!
9: Ей, искам и аз.
10: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
9: В магазина до вас.
11: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
12: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
13: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
14: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
13: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
15: Back to school. Обратно на училище. С Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
16: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: 366366.
6: Септември! Септември!
7: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
8: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
9: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
10: Да, правилно чу. 40 евро.
9: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
10: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Здравейте! Новини. Народното събрание продължава обсъждането на второ четене на промените в Кодекса на труда, свързани с новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се тя да се изчислява по 4 критерия, а конкретната формула и показателите да бъдат разписани в наредба. Спор в залата възникна за методиката, тъй като представени от Социалното министерство проект все още не е внесен официално в парламента. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане започва изплащането на така наречения инфлационен чек от 50 евро за най-уязвимите групи. Заявления не се подават, средствата се отпускат автоматично на хора и семейства с ниски доходи, както и на други групи, които вече получават социална подкрепа. По данни на Социалното министерство, помощта достига до повече от 500 000 души у нас. МВР откри денонощни канали за сигнали за нарушения и евентуални престъпления, свързани с президентските избори. Телефонът и електронния адрес са публикувани в сайта на Министерството на вътрешните работи. При евентуален балотаж каналите ще останат активни до 2 ноември. Както знаете, днес официално започна предизборната кампания за президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Мисия на Международния валутен фонд ще бъде в София от 28 септември до 2 октомври. Експертите ще обсъждат с правителството, Българската народна банка и представители на бизнеса актуалното състояние на икономиката и финансовия сектор. Редовната консултация на Фонда за България се очаква в началото на следващата година. Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост в посока от Гюргево към Русе, съобщават от Румънското транспортно министерство. Това ще стане от 1 октомври. Българското правителство е уведомено и е получило предложение да обмисли същата мярка и за движението в посока от Русе към Гюргево. Целта е да се намалят опашките и да се улесни движението на хора и товари. Най-малко 3 души са ранени след експлозия и частично срутване на стара двуетажна сграда в атинския квартал Плака, един от най-посещаваните туристически райони на града. Двете ранени жени и един минувач са откарани в болница. По първоначални данни няма опасност за живота им. Други 2 души се издирват. Районът е отцепен. Първоначалната версия е за възможно изтичане на газ. YouTube представи ново поколение функции с изкуствен интелект. Потребителите ще могат да задават въпроси, докато гледат видео, включително с гласови команди на телевизор. Платформата въвежда и персонализирани начални страници според интересите на потребителя. Сред новостите са още автоматичен превод на живи предавания и по-добра защита срещу злоупотреба с лицето и гласа на създателите. От понеделник до края на следващата седмица площад Централен в Пловдив ще бъде домакин на Алея на книгата. Форумът събира издателства, автори и читатели с книжни щандове, премиери и срещи. На 1 октомври Алеята ще се включи и в европейската инициатива Нощ на литературата. Времето. Следобед облачността над страната ще е по-често значителна, на отделни места ще превалява дъжд. Максималните температури са между 15 в северозападните райони до 25 в югоизточна България. София около 18, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 21.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ми чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване, вълшебните метли.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: 366366.
12: Септември! Септември!
13: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
14: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
13: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
14: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
15: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
16: Какво ще ядеш след тренировка?
17: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
16: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
17: След тая тренировка точно това ми трябваше.
18: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
19: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
20: Хайде, за здраве!
21: За здраве!
22: Excuse me, това голямо Враново?
20: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
22: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
23: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
24: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
25: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
0: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
2: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
3: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
11: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй да сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dd-auto.bg. Мястото за твоят автомобил. dd-auto.bg.
21: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
26: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
27: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Депутатите приеха окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се определя по 4 критерия. Конкретната формула ще бъде разписана в наредба на Министерския съвет, а размера за следващата година ще се определя до 15 август. На всеки 3 години ще се прави оценка дали минималната заплата е адекватна. До края на годината се очаква да влязат в сила новите изисквания за млечните продукти, съобщи заместник министъра на земеделието Крум Неделков. Предвижда се допустимото водно съдържание в бялото саламурено сирене да бъде намалено от 60 на 58%, а понятието сирене с високо водно съдържание да отпадне. По думите на заместник министъра, новите изисквания не би трябвало да доведат до съществено поскъпване на крайния продукт. 5 процедури срещу България за нарушения на европейското законодателство започна Еврокомисията. Те са свързани с мерките срещу изпирането на пари, контрола върху нови психоактивни вещества, правото на потребителите да ремонтират стоки, промишленото замърсяване и правилата за пазара на водород. По част от тези процедури България е сред много държави от Евросъюза, които не са въвели изцяло новите изисквания в срок. Страната ни разполага с 2 месеца, за да отговори на комисията. Курортният комплекс Албена отчита 45% ръст на туристите от Турция спрямо миналата година. Съобщиха негови представители на Международното туристическо изложение в Истанбул. Интересът е най-вече към летните почивки, но тази година акцент е спа туризма, както и здравния туризъм. Представители на турския туристически сектор отново са поставили въпроса за по-лесния визов режим за турски граждани, като условие за по-голям туристически поток към България. Актрисата Сюзан Сарандън е сред 30-те души, арестувани от полицията в Нью-Йорк, по време на протест пред централата на ООН срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Демонстрацията се проведе преди речта му пред общото събрание и беше организирана от активистка група. Протестиращите блокираха движението и отказаха да се разпръснат след предупреждение на полицията. По-рано днес десетки делегати напуснаха залата на ООН преди началото на речта на израелския премиер. Съединените щати и Китай се договориха да удължат с 2 месеца временното си търговско споразумение след срещата между Доналд Тръмп и Си Цзинпин във Вашингтон. Така решенията за митата, китайските покупки, доставките на редкоземни метали и технологичните ограничения отново се отлагат. По темата за Тайван и регулирането на изкуствения интелект не беше обявен съществен пробив. Двамата лидери продължават програмата си с посещение в Националния архив на Съединените щати, където ще разгледат декларацията за независимост, конституцията и хартата за правата. Времето. Следобед облачността над страната ще е по-често значителна, на отделни места ще превалява дъжд. Максималните температури са между 15 в северозападните райони до 25 в югоизточна България. София около 18, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 21.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
1: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
3: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Домът не е просто място. То е магия.
7: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
9: Да, правилно чух. 40 евро.
8: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
9: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Но нешти продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
2: Подгответе детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
3: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
4: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
5: Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
6: Автокъща Милениум изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето.
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
13: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите с слушателите. Телефон за реклама 02-931-3030.
12: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
14: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Veronica. Hiturile să tu. Veronica. Novini.
1: Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да повиши цената на държавното финансиране. За това предупреди управителя на БНБ Димитър Радев. Според него периода, върху който ще се изчислява допълнителният данък, включва пандемията, инфлационния и енергийния шок и рязката промяна на лихвите, което може да изкриви оценката за това какво е свръхпечалба. До края на годината се очаква да влязат в сила новите изисквания за млечните продукти, съобщи заместник министъра на земеделието Крум Неделков. Предвижда се допустимото водно съдържание в бялото саламурено сирене да бъде намалено от 60 на 58%, а понятието сирене с високо водно съдържание да отпадне. По думите на заместник министъра, новите изисквания не би трябвало да доведат до съществено поскъпване на крайния продукт. МВР откри денонощни канали за сигнали за нарушения и евентуални престъпления, свързани с президентските избори. Телефонът и електронния адрес са публикувани в сайта на Министерството на вътрешните работи. При евентуален балотаж каналите ще останат активни до 2 ноември. Както знаете, днес официално започна предизборната кампания за президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. 5 процедури срещу България за нарушения на европейското законодателство започна Еврокомисията. Те са свързани с мерките срещу изпирането на пари, контрола върху нови психоактивни вещества, правото на потребителите да ремонтират стоки, промишленото замърсяване и правилата за пазара на водород. По част от тези процедури България е сред много държави от Евросъюза, които не са въвели изцяло новите изисквания в срок. Страната ни разполага с 2 месеца, за да отговори на комисията. Френският президент Емануел Макрон призова за създаването на международна организация, която да не допуска най-мощните модели на изкуствения интелект да бъдат контролирани от малък брой компании или държави. В присъствието на папа Лъв 14 Макрон заяви, че изкуственият интелект трябва да служи на човека, а не да го управлява. Папата също предупреди за риска технологиите да променят човешкото ежедневие по начин, който поставя под въпрос човешкото достоинство и призова за етични правила при развитието на изкуствения интелект. Папа Лъв 14 пристигна днес в Париж за първата си апостолическа визита във Франция и беше посрещнат на летище Орли от президента. По повод посещението църковните камбани във Франция биха в продължение на 7 минути. Ирландската група U2 обяви новия си албум «Карнавал де Луз», който излиза на 13 ноември. Това е първият им албум с изцяло нов материал след «Songs of Experience» от 2017. Албумът включва 12 песни, а последната «Torn» е дует на бонус Доли Партън. Това е и последния запис на певицата преди смъртта и през август. Обявяването на новия албум идва точно 50 години след момента, в който барабаниста Лари Малън младши слага бележка на таблото в училище в Дъблин с текста «Барабанист търси музиканти за създаване на група».
0: Времето.
1: Следобед облачността на страната ще е по-често значителна, на отделни места ще превалява дъжд. Максималните температури са между 15 в северозападните райони до 25 в югоизточна България. София около 18, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 21.
0: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Самсонайт знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Самсонайт грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Самсонайт. Готов за новия ритъм.
2: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
9: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери опита. Автосервизи Дейда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dadaauto.bg – мястото за твоят автомобил. dadaauto.bg

0: Андрей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
1: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
0: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
1: За здраве!
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
2: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
4: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
6: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
7: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
8: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
9: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
10: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли? Цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
12: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
14: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
15: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Подготви детето за училище и спести пари с Classico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Classico.bg. IT продукти за ученика и геймъра.
17: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
18: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Телефон за реклама 02-931-3030.
17: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
19: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Дарик. Новини. От 1 октомври до 31 декември акциза върху пропан, бутана и природния газ, използвани като моторно гориво, става нулев. Парламента прие окончателно промените в закона за акцизите и данъчните складове. Мярката засяга автомобили на газ и метан, но не и бензин и дизел. По време на дебата беше посочено, че около 394 000 автомобила у нас са на пропан, бутан, а между 65 и 70 000 на природен газ. Очаквания ефект върху бюджета за трите месеца е около 20 милиона на евро по-малко приходи. Правителствата в цяла Европа въвеждат нови субсидии, данъчни облекчения и ценови ограничения заради поскъпването на енергията и горивата. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, 7 от общо 10 държави с най-активни мерки са страни членки на Европейския съюз. Франция разширява помощите за работещи и домакинства, Германия намалява данъците върху бензина и дизела, Чехия от 1 октомври отново въвежда таван на цените на горивата. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане започва изплащането на така наречени инфлационен чек от 50 евро за най-уязвимите групи. Заявления не се подават, средствата се отпускат автоматично на хора и семейства с ниски доходи, както и на други групи, които вече получават социална подкрепа. По данни на Социалното министерство, помощта достига до повече от 500 000 души у нас. Един работник е загинал при голям пожар в предприятие за производство на изолационни материали в Бяла, Варненско. Сигнала е подаден около 14 часа. Огънят е обхванал цех за производство и съхранение на материали на площ около 2 декара. По данни на полицията няма опасност пожара да се прехвърли към съседни сгради. Заради мащаба на инцидента е обявено бедствено положение в Бяла и още едно населено място. Причините се изясняват, образувано е разследване. Съединените щати и Китай се договориха да удължат с 2 месеца временното си търговско споразумение след срещата между Доналд Тръмп и Си Цзипин във Вашингтон. Така решенията за митата, китайските покупки, доставките на редкоземни метали и технологичните ограничения отново се отлагат. По темата за Тайван и регулирането на изкуствения интелект не беше обявен съществен пробив. Двамата лидери продължават програмата си с посещение в Националния архив на Съединените щати, където ще разгледат декларацията за независимост, конституцията и хартата за правата. YouTube представи ново поколение функции с изкуствен интелект. Потребителите ще могат да задават въпроси, докато гледат видео, включително с гласови команди на телевизор. Платформата въвежда и персонализирани начални страници според интересите на потребителя. Сред новостите са още автоматичен превод на живи предавания и по-добра защита срещу злоупотреба с лицето и гласа на създателите.
1: Времето.
0: Утре времето у нас ще бъде предимно облачно. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София 17, в Пловдив 19, в Варна и Бургас около 21.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Автокъща Милениум изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5

0: годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
1: Back to school. Обратно на училище. С Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място. Бутик Милано. Онлайн пазаруването започва сега.
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
2: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
4: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
8: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване, вълшебните метли.
12: Строиш сгради, а защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
17: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
18: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
19: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само по Вероника.
2: И сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от ляха.

0: новини. Депутатите днес приеха окончателно новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Така отпада досегашното автоматично правило тя да бъде 50% от средната брутна заплата. При стария механизъм минималната заплата до година трябваше да е около 690 евро. По новия тя ще бъде определена в диапазон между сегашните 620 евро и 20 цента и 672 евро и 80 евроцента след преговори между синдикати и работодатели и решение на Министерския съвет. Горната граница ще се изчислява по 4 критерия, сред които издръжката на живот, ръста на заплатите и производителността на труда. Също днес парламент окончателно прие нулев акциз върху пропан, бутана и природния газ, използвани като моторно гориво от 1 октомври до края на годината. Мярката е част от пакета срещу високите цени на горивата. По време на дебата беше посочено, че около 394 000 автомобила у нас са на пропан, бутан, а още между 65 и 70 000 на природен газ. Бензинът и дизелът не са обхванати от промяната. Правителствата в редица европейски страни въвеждат субсидии, данъчни облекчения и ценови ограничения, като реакция срещу поскъпването на горивата. Франция разширява помощите за работещи и домакинства, Германия намалява данъците върху бензина и дизела, а Чехия от 1 октомври отново въвежда таван на цените на горивата. Днес официално започна предизборната кампания за президентските избори на 25 октомври. В надпреварата участват 27 кандидат-президентски двойки, а кампанията ще продължи до 23 октомври. Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост в посока от Гюргево към Русе, съобщават от Румънското транспортно министерство. Това ще стане от 1 октомври. Българското правителство е уведомено и е получило предложение да обмисли същата мярка и за движението в посока от Русе към Гюргево. Целта е да се намалят опашките и да се улесни движението на хора и товари. Страните от Европейския съюз постигнаха политическо споразумение за отблокиране на 6 милиарда и 600 милиона евро по Европейски механизъм за подкрепа на мира. Средствата бяха блокирани от 2023 заради вето на тогавашното унгарско правителство на Виктор Орбан. След смяната на властта в Будапеща, блокадата беше преодоляна и държавите членки договориха условия за отпускане на средствата. Парите са предназначени за военна подкрепа на Украина, възстановяване на разходи на държавите членки, местни покупки на военно оборудване и обучение на украински военни. Никола Цолов отпадна от първото основно състезание за Гран-при на Азербайджан във Формула 2 след инцидент в 12-та обиколка. Българският пилот стартира от 10-та позиция и още в началото спечели места, но след сблъсъка не успя да се върне на пистата. По-рано днес Цолов завърши 5-ти в спринта и взе 4 точки. Времето. Утре времето у нас ще бъде предимно облачно. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София 17, в Пловдив 19, във Варна и Бургас около 21.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
5: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи Боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито, грес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Терафлекс. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
14: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
13: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
15: Back to school. Обратно на училище. С Бутик Милано. Бутик Милано. Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил.

0: Домът не е просто място, то е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
3: Мамо, гладен съм, какво ще ям?
4: Ново от сам ем. Филенца с сусам.
3: Вкусно!
4: Ей, искам и аз.
3: Трошете зеления плик мини филенца сам ем.
4: В магазина до вас.
5: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
6: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
5: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
7: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това Голямо Враново?
8: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
11: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
12: Тони Стораро в юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 48 София. Купи билети на купибилети.бг.
13: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
14: Да, правилно чу, 40 евро.
13: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
14: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
15: Хитовете са тук. Започват 40 минути

0: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
1: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
2: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
3: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
4: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
7: Казва, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
10: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймъра.
11: Какво ще ядеш след тренировка?
12: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
11: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
12: След тая тренировка точно това ми трябваше.
13: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
14: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
15: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
19: Back to school! Обратно на училище! С Бутик Милано! Бутик Милано! Готови ли сте за новата учебна година? Якета, дънки, спортни екипи и всичко необходимо за ученическия стил само на едно място! Бутик Милано! Онлайн пазаруването започва сега!
20: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
21: Поръча ли масата?
22: Да.
21: А столовете?
22: Да.
21: Чадъра?
22: Да.
21: Люлката?
22: Да.
21: Откъде?
22: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
21: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
22: Поръчай сега на torbabg.com.
23: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
22: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
23: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
22: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
23: А после отиваме на Канарите.
24: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да го питате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
0: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
1: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
2: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, Маринови. Тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженери. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: премиера.
1: Казват, че кармата винаги се връща.
0: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
7: 366-366.
8: Септември! Септември!
9: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
10: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Зебифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
14: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
15: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
16: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
17: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
18: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
17: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
18: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
19: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.

0: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
1: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
2: Каква е това ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо – производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо – производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Мановско Конаре и на fonkashpo.com.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, Бенане. Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
7: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
7: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Бим-бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
12: Казват, че кармата винаги се връща.
11: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.